hey ab, nu det en løte søen søgnest hei ab, hvordan jeg vekker oppe, det bedre enn her nu? I elste, hei yngste sagt at vi ikke fyrre og nækker oftere. Du visste alltid okkurs gott og okkurs nøyt að fortelja mig að mildur fytti stuttlige maver Egin spurt og alltid ég ná hvossu við heið það og þú sér það fyrir að öll veru glæð Ég tann, ég ég það og þú tekur verið að tæra Þú varst laumi í familjunni Sagti júni 1945 skrifa dættu ég nýr Þú erst mun fyrirmynd, þú erst mun hitt Þú erst mun abbe

Við hörðu T.G. Shepherd við nekka örvúsi krugsænsnun War is Hell on the Homefront 2. Sankri notið fyrsta pluss á Hot Country Singlelistanun tjá Billboard í november 1922. Við fara aftur í krugsærinu til ein sang sum Johnny Bond sang inn og gaf út í 1924. Hesin sankrin lúsir ikkje hetju brugtinni, ikkje mistan kærleika ella deyja, hann snúir sig nekka við kanska ikkje høyra sannig I'm a prisoner of war on a foreign shore.